وقتی که تدیره خمنه زلیخونه که گون زلیخون خوشحال جشنه خرابیو چی آور تاقه جا تاقه قری حلانی چی دالو نمیشا کوزانه که افگره قری او حتا دیزه دالو نمی دسته خیر راست افتا کتا که اولا دستی چپ جی قری لمسته یا لیو جا دیزه تماش که بدل اینا به حضا دل عاشقی هم قوابی تو رو که جا دیزه تماش که نسمه افزان کرن لدن نسمه رو تی خینه رو وشه لیو چو سر دیچه رو وش چه نکو وابی تو رو زلیخون جی جبر دو که تماش که روشه زلیخون جو اما دسته که جا کتا که بر نه کجا بکبشیر نار کتا که رونش